0: Prøv at gøre med på det. Prøv at fjerne på noget. Ja. Men som dig, jeg nu kunne tage på dig. Vi er amor. Amore.
1: Ja,
0: naturlig. Amore, dog. Og pas på et dag, så er det en gang. Om du kan tjene.